0: Sada će vam Lina Pavičić povidati kje zanimljive priredbe morate poiskati u dojdući dani.
1: Kada, kamo?
2: FTM Trio će igrati sutra u pišačkoj zoni u Željeznu u okviru serije koncertov u ljetnom vremenu. Počet će u 6:30 na večer. Pri tamburaškom večeru u Malinu čelo u Uzlopu će sutra zaigrati tamburica Cogoštov. Čelo Open Air počinje u 8:00 na večer. Petak pozivaju u 6:00 na večer u Farski dom u Uzlopu na vernisažu kiritovske izložbe seoskih umjetnic i umjetnikov. Posebno spomenuti ćedu se stovetoga rođendana utemeljitelja umjetničkog kruga Uzlop Klausa Baseta. Izložba se more i subotu i nedilju poiskat, i to od 10:00 do 12:00 napodne i od 3:00 do 5:00 odpodne. Petak je Fatimsko svećevanje u hodočasnjoj crikvi u Vincijetu, koje će početi u 5:30 na večer s molitvom Oče našev. Svetu mašu potom će služiti Jonči Karal, a oblikovat će ju tamburica Skupčina. U seriji Tamburica uz ogan HKD-a će do petak igrati graničari u 8:00 na večer u parku u Geristofu. Subotu pozivaju u kaštel u Šuševu na feštu u Bijelom. Igrat će do tamburica Cogoštov i tamburaši bez imena, a vrhovni akt je klapa Kampanel iz Zagreba. Fête Blanche će početi u 7:30 na večer. Nedilju pozivaju ognjopranci u Podgorju na Kiritov. Po maši u 9:00 jutro u crikvi je pomašnica u ognjopranskoj dvorani, a u 1:00 igraju bahetaši. Nedilju je u Uzlopu tradicionalna štrapova, pri kojoj uz pratnju tamburaške muzike hodu kres selo. Priredba HKD sekcije Uzlop će početi u 2:00 odpodne. Konac je u krčmi Silvija Štübal.

Jur Lani je klapa kampanel začarala publiku pri svojem nastupu na fešti u Bijelom u Šuševskom kaštelu. Melodije obljubljenoga sastava su bile vrhunac uspješnoga večera. Za sve ki ne moru čuti, subotu klapu kampanel uživo u Šuševu ćemo sada igrati jačku Moja posljedna i prva ljubav.

0: Širom šarom.
1: Trbuh, ramen ili potplati, to su mjesta tijela kada su ljudi bilo kade na svitu posebno žakljivi. To je rezime nove študije. Zbog toga su znanstveniki razvili i tako rekuć univerzalni globus žakljanja. Ali ne samo ljudi su žakljivi. Da fenomen se kaže i u svitu živin. Ako žakljamo male šimpanze ili gorile, onda se počnu smijati kod mala dica. Još i štakori da reagiraju slično. Odakle to dojde i kako se to more razložiti do danas nije čisto jasno. To znači da znanstveniki nemaju točan odgovor na to zač smo žakljivi. Ali zato imaju ideje za buduće eksperimente u laboru. Cilj je na svaki način razumjeti iskustvo koje svaki pozna, ali zako znanstveniki do danas nemaju potpuno razlaganje. Tim smo jur došli na kraj našega magazina Širom barom. Ja hvalim na slušanju. Uživajte još lijep i ugodan ljetni večer. Angelika Reiman-Marijel, veli s Bogom.